0: سلیم کمات وای نتوا خونه کی ما کیسه کمات سلیم تن سیاتی خرکی خانی پنیو کنالایی کس ارمیتا تاتیا سینام کیس مام تستاتی کن پچه ته وای نه کیا توا خو کیا تلیو کپچه کیا پچه نکن میخه نی مناس نیخ کوت کیچه پچه میخه خرکی هنی تیم هلیو کمات سران دست کی نیو کم بیچوی مخنار روی نکم بیکار من کسینا الال تلال تو مر کارو پر این در اکنیانی هیس الال تو مر کن انچ درسان است اپ کرا کم پی کجا کار روز مین دا هیسو پر ارون ترنیان تخ پچه فامیلی اپا رو کاو کن غیست کرا کشم پی کجا گیتارون تا دست کنم اکی پانسا سینا ما کسیست اوی مایت اوی ارکی اکا خاکی ارو سر تو کراسون نیا خمان لیو خمان کنی من چو سینا بریست جانچم
1: Amor, eres mi vida, eres mi cielo, la estrella que me alumbra mi corazón.